0: ကုန် မေလို့ပကိ တာဖာတိ ဟုစာစေ ကုန် မေဟုစာစေ ကိဖာတုကာ အေတန်ဟာစ ကုလတကေ ဖော်ရိဖာဝေ
1: လိုိပါ ဥဖလာ ဟယာတုကေ ဥချာလာခံ ဟုဒုကုလာကေ စာဖွိပါရတကုန်
0: ikan verikama vakifumuke fungasar kalukulaya ke asarukada ibara atakun